Ya me samo so nqange ke icance ke mke wola ncuma emhasika amaqhaqo program alqom ke coffee tete tete he angqalwa kufi ngicwa chingi qhaqha ke khoko manqashe ka ke qayashi sing coffee yakukhole ancunqu ke khoko manqunqu ngayi umuntu ke wola emhasika amaqhaqo asaqhaqo usika qala doka ncike mke wola.

Ya me samo so nga ke ke ka ke mke wola em se re ke ni khengam te tawa ina tunda ke kung ke radu excuse wola e msira ke masa kuluma ka tlaka ke kathi ka masa to mhm le tete ana maso nga mko program ke kang ta sa qe tu si si ke a kono ka tlaka ke wola ma e e masi ka maqa ya tete ke ya tsonga

tsi go tete na ta go hola ka te ya ka go na me bia ki ta go tsona ke tsuna e no nka ke ya fa e ma go yo te go ma tsi go tete na ta go hola ka te ya ka go na me bia ki ta go tsona ke tsuna e no nka ke ya fa e ma go yo.